Angelou 96.7 FM. Oke to gaju gbogbo oke lo. Ile funfun Balawo la wa laafin oba nilu Ibadan wa bi felele la wa nilu Ibadan.

0: Hello.
1: Salaam alaikum. E kale.
0: E kale o.
1: Baji.
0: Yes, era baba mi. Ki lo ko yin lati lu o.
1: Oruko ti mi ni ni idahun si latare ni.
0: Mhm.
1: Baba o didi adua ni okolomoja wa loju kan bi ni adagun.
0: O didi adua ni.
1: Didi adua ni baba ati mi ati yin atawon olulufe wa ati gba won to gbe to ni asiku. Gbogbo Olorun gbogbo wa ni wa loju kan.
0: Amin. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la yin na o hello e ma ku aje e ku aje ki lo ko yin lati ilu o era yes sir
2: engineer olush lo ko yin kaede
0: lati ilu o
2: lati badan ni
0: o ya
2: o ni orin kan ta ma nko wa christian de ko wu mi aye mi o wa loju kan o ko wu mi o aye mi o wa loju kan o emi mo mo mi kuro loju kan o mo fe tayo olohun ni ja wa loju kan ni ti ara ti ni ti emi
0: amen
2: o da ki bi si aye da ma so si waju ati tara ati temi lori gbogbo ti olohun ba se fun yan aye ma so si waju ki yan tun ma so waju ninu olorun oni pe yan te si waju olohun mo yin te si waju atawa na
0: amen
2: e ma be to bo e ku se e ba kala ja di
0: marry my wife ẹkùn gbogbo ẹyin olólùfẹ jẹ kí n rí àtẹjíṣẹ yín lọwọlọwọ báyìí.
3: Yes, I do. You go marry.
0: Pẹ̀lú 96.7 FM gbogbo bá a ti ń ṣe lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀mọ wò á kedere. Wá jẹ́ kẹ́nì kan jàǹfààní oríire kan lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. Bọ́ ọ bá fi àtẹ̀jíṣẹ́ yìí ránṣẹ́ sí èèyàn kan sí méjì lọ́dọ̀ rẹ. Gbogbo ìgbà tó tún ló nù sẹ́mí rẹ ìwọ náà ò ní wà lójú kan náà o. Hello. Ẹ mọ̀ kó àjẹ kí ló kọ yín láti ìlú o.
4: Orúkọ mi ló sọ orúkọ mi ni Mosco láti Ìbàdàn.
0: Mú.
4: Mosco láti ìlú Ìbàdàn.
0: Mosco ó yẹ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀.
4: Ṣẹ̀rí àdúrà tẹ sọ yẹn àdúrà ni o.
0: Àdúrà ni.
4: Ọlọ mẹ́jọ mẹ́jọ wà bákan náà. Ẹni tó bá wà bákan náà. Ó ló mọ̀ wípé ogun ayé ń jà o. Ọlọ́run ọjà wà bákan náà o.
0: Ọjà wà lójú kan náà.
4: Èmi ò ní wà bákan náà.
0: Àmì àmì.
4: Ọlọ́run ajé máa tẹ̀síwájú o.
0: Àmì o. Ẹ ṣe Mosco.
3: Olówó orí ẹ̀ lọ́kọ́ tó bá ti fẹ́. Ìyàwó ẹ náà.
0: Rajà Isiaka Ajibola láti ìlú New York. Yọ Emmanuel wà bákan náà ẹ ṣe o. Adébọ̀jẹ̀ Yusuf Ọládiméjì ẹni wà bákan náà o. Alhaji Sirajuddin Muhammad Awa láti ìlú Amẹ́ríkà ẹni wà bákan náà o. Ayọ̀dèjì Fádànsì láti ìlú Amẹ́ríkà ẹni dúró sójú kan náà. Alhaji Oyewole láti ìlú Amẹ́ríkà ó ẹni dúró sójú kan náà o. Mrs. Yuni Sadele ẹni Atlanta Georgia ẹ mà ní dúró sójú kan náà. Raja Tawa Kaltu Sulaiman ọmọ Lara láti ìlú Amẹ́ríkà ẹ ní dúró sójú kan náà o. Alhaji Sulaiman Tajudeen Tayelolu láti ìlú Amẹ́ríkà ẹ ní bá wọn dúró sójú kan náà o. Alhaji àti Alhaja Bisiriju láti ìlú London ẹni dúró sójú kan náà ẹkú palẹ̀ mọ́ ayẹyẹ ti ìyàwó èyí tẹ fẹ́ ṣe fọ́ọ̀mà. Alhaja Bisiriju bàbá mi Èdùmàrè ó jẹ́ kí ọjọ́ ìdùnnú yín ọlọ́run yóò jókòó bá wa láyé o. Ọjọ́ ìdùnnú náà kò ní di ọjọ́ ẹ̀kún fún wa ẹkú palẹ̀ mọ́ o. Yóò bá wa láyé yóò bá wa láàyè dáadáa ẹni wà bákan náà o. Ẹ sì ní dúró sójú kan náà.
3: Mo mi mi náà ò ṣe ṣe pàtàkì. Ìgbéyàwó ṣe kókó láyé. Mo mi mi náà ò ṣe ṣe pàtàkì.
0: Alhaji Amdala Taiwo Popo Ola lati ilu London ni duro soju kan na o ibe awose Alhaji Sharifat Oladujoye ya beji ni ilu London ni ba won duro soju kan na Mr. Oladi Meji Oboye Sunday lati Texas Oladi Meji Oboye Sunday ni duro soju kan na ni wa bakan na o oba mi Edumare o ma ba duro ti yin gbogbo gba ni gboku yin gba ko kan o Olani kan Shamsuddin ni Adesina lati ilu America Baba ni duro soju kan na lai lai Mr. Dele Otena Ike lati Texas ni ilu America ni duro soju kan na o Iyawo na bo bi won bo soro kan Kiya bo bi won bo soro kan Ayoba Esther Suyinka lati New Jersey ni duro soju kan na ni wa bakan na lai lai Alhaji Ambali Abdullah Aziz lati ilu America ni ba won duro soju kan na lai lai This is my roof out Amake Oke Stanley lati Magboro ni Ibafo Amake Oke Stanley ni ba won duro soju kan na lai lai o OJ Lucky ni duro soju kan na ngba ko kan Alhaji Abdulrahman Agarawo onipomo lati Ijebu Ugbo ni ba won duro soju kan na o Agarawo onipomo lati Ijebu Ugbo ni wa bakan na ni duro soju kan na o Baya lo ba soko we ko debe o This is Ayinde lati Sokoto ni wa loju kan na Mr. Ajimuda Ajimuda lati ilu America baba ni duro soju kan na lai lai o Mr. Oladejo lati Canada ni Toronto ni ba won duro soju kan na lai lai Ya oni mai mai lati ilu wa. Won fe ga se ni won pa gata si. Mo gbogbo ilu wa nko o ni duro loju kan na lai lai o. Mo soju lu won o. O ba so e o. O ba se bi. Oladumoye Ogungbemi Alaso Ola Oluwa bread won wa ni Boluwaji ni ilu Ibadan baba yi ni ma ko bread fun wa ni gbogbo gba. Ni wa bakan na ni duro soju kan na lai lai o.

Rasulullah asiso. Awon gan sasa alatu ya Rasulullah Muhammadu ya Rasulullah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi.

0: lagi lui baba ni oke kajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi de ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gajo keni le odo ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

eka abo pada lati ka polowo ja wa belenja ni ma se agbole abete ni ma

kaabo pada lei ta ti gba pe latodo awon eyan wa a ni lanfani ati mu ipe kankan mo tori pe ojo ti lo akoko ti ko an papa mora o e gbadun e lose yabi e ja tujo pade lose to nbo laago ko saago meji eto wa nbe pelu awon ololufe yin eleyi te tin gbadun wa latoro loko olotu eto ikenet egweje ke bugi loko tudi adegbero amo otp loko shike oke tola elizabeth jj dj spider ni te gberagberagbera te fi lanfani ati gbadun e dada loju opo facebook damilola kelvin ono wa nbe ohun atawon ko re to ye pe ajo nse gbogbo to fi ndun na ni lapa bi e wa gbadun e abi e ja tutun wa jo pade lojo tuesday lori eto loyin ladun lata go mewa saago kan ta tun lanfani ati gbadun ara wa ko tun to dojo jimo ni e tun je yin loto ke tun to je o wa nbe lojo friday titi igba yen ko kola wole adeni kola des international lo komi be ba ni nte fe ba mi so

0: kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

erin mi ko ni tosere ke ota lai lai ase edumare ah ere bere logidigba

0: ati o ani lage lu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese de nbo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese tembo wa
1: kali mandei apolori omo salami Lagilu FM 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: Oke gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani Osani frequency titi wa o Ese den bo wa
1: Kari Mondei Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase Pioba